0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
4: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro, a nekad večer. Jer je život i svetlo i tamo, nekom jutro, a nekome večer.

ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

0: generalno premanje ovog lokaliteta i znate li što oni kažu? Da nikad niko s njima nije razgovarao na tu temu i da nikad u životu nisu vidjeli projekat Veljeg brda. E, i da nas neko treba da ubjeđuje da je tamo sve legalno, da je tamo sve regularno. Ja vam samo dajem jednu preporuku. Vi ste čovjek koji je pragmatičan. Vi ste čovjek koji je dolazio iz realnog sektora. Najiskrenije vas ovo pitam. Zašto sad uštedjet ćete sebi vrijeme, ovi građani koji čekaju da dobiju ove stanove? Evo vam jedan savjet sjajan. Evo sad savjet kako da riješite problem. Da stignete prije izbora 27. da date 1000 stanova građanima u Podgorici po cijeni od 1000 eura. Kupite gotove stanove po Podgorici po cijeni prosječno je 2500 eura ili 2300 ili 2600 ili čak 3000 eura. I odmah ih imate gotove, dajte ih građanima. Zašto biste ih kupovali, zašto biste radili ovo za 4000 eura i čekali bismo ne znam koliko godina? A znate li zašto, poštovani građani? Zato što će neko da uzme pare za to. Ja drugo objašnjenje nemam nakon ovoga što se je desilo na aerodromima. Dakle, ako vi imate računicu, nakon što su nam izašli vi finansijski pokazatelji, da će državu kvadrat stana tamo koštati 4000 eura zbog raznih ograničenja, kompleksnosti gradnje, komunalnog opremanja i tako dalje, postavlja se jednostavno pitanje. Grupe penzionera, sindikalnih udruženja za svoje potrebe su ispod 1000 eura izgradili stanove. Koja je potreba da plaćamo te stanove po 4000 eura i da subvencionišemo po jednom stanu po 100.000 i kusur eura? Kupite gotove stanove i koliko je šutra, dajte ih ljudima po 1000 eura. Ako ste već spremni da potrošite tolike pare. Ne. Tamo neko treba da angažuje neku firmu koja će da radi. Tamo neko treba da angažuje na stotine drugih vrsta i usluga po principu kako je to planirao za aerodrome, kako je to planirao za autoput, kako je to planirao za projekat bulevara Tivat-Jazi. Znate li što vam se dešava? Da vam i kao u slučaju Baušića i bulevara Tivat-Jazi, one sokolovine o kojoj sam ja pričao, ljudi umeđu vremenu podnose ostavke i nastaje bježanija. Tako što su napravili to što su trebali da naprave za svoje interese i za interese nekoga drugoga, povezanih lica, i umeđu vremenu se prebačuje na drugo mjesto ili izađu potpuno zadovoljni i na taj način pokušavaju da pobjegnu odgovornost. E, neće pobjeći odgovornost. Ni ovi za Baušiće, ni ovi za Sokolovinu, ni ovi za bulevar Tivat-Jaz, ni ovi za Velje Brdo, jer od 27. godine tek će da nastane bježanije, ali ćemo se fatati. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Anđušiću. Sada molim kolega, imate pravo na komentar. Ministar Radonjić, izvolite.
2: Znači, nije se baš sve promijenilo u ovoj skupštini od kada sam ja izašao. Znači, imam još uvijek pravo da... Znači, gospodine Anđušiću, bili ste se baš onako zaletjeli pragmatično, fino, korektno, ali ovaj kraj morali ste da ispolitizujete malo, a reći ću vam, vidim da to često po medijima trošite tu priču o 4000 evra i tako, a vi znate to nema veze s mozgom, naravno, tako. Ovo je veliki projekat koji se ne odnosi samo na ove objekte koji se sad grade, nego je isprojektovano da jednog momenta tu bude veliki grad. I naravno, da kad dijelite troškove izlaska na vrh brda bulevarom, koji će da služi čitavom Veljem brdu, pa podijelite sa 500 stanova, izađe ogromna cijena. Ali taj će bulevar, između ostalo, kao najskuplja stvar, bulevar plus instalacije vodovodne, kanalizacione ostale koje idu uz njega, on će da po tom istom osnovu da omogući da sljedeća faza bude neuporedivo jeftinija, neće biti takvog troška. Znači, ovdje pričamo o projektu cjelokupnom koji mora u startu da košta nešto više zbog infrastrukture neophodne da se dođe do gore. A inače, što se tiče Agencije za izgradnju Podgorice, vlada je u međuvremenu, pošto smo dogovorili da kompletan projekat ovaj bulevara i prve faze se finansira direktno iz kapitalnog budžeta države Crne Gore, ne grada, grad nema nikakve potrebe da učestvuje u svemu tome, on će da se uključi u momentu kad krene komercijalizacija Veljeg brda, kad počnu da se grade poslovne zgrade i javne zgrade, nije bitno, zgrade za koje će da se rade za komercijalnu prodaju, onda će se naplaćivati komunalije i oni će naravno da učestvuju i u izgradnji infrastrukture. Što se tiče Veljeg brda, inače, bili biste iznenađeni koliko, mislim kao neko ko dolazi iz DPS-a, koliko se čisto i transparentno radi kad je u pitanju Velje brdo. Apsolutno, prvo, nije tačno da nema UT uslova. Postoje UT uslovi. Sve saglasnosti, znači ni jedan jedini kamen ili grumen zemlje se neće iskopati za zgrade da ne bude sve kako jeste i po zakonu. Budite sigurni to. S tim što smo, naravno, s obzirom da se radi o poslu prioriteta za ovu vladu, ubrzavamo procedure koliko možemo maksimalno. Pomozi mi, Marina, šta je bilo još što bi bilo interesantno za odgovor? Opet, da, bilo je po sto puta Baošići. Znate što, 2018. je donešen plan za PUP Herceg Novog, to sam pomenuo. To je urađeno vrijeme DPS, to je mjesto po kojem je građena ta zgrada. Da ne pominjam sad opet, i to sam rekao danas, da bi bila plaža onolika, sve po zakonu, ali omogućila je moja prethodnica Ana Novaković time što je u izjašnjenju morskom dobru, koje je pitalo u ime opštine Herceg Novi, koja je to od njih tražila, da li može da se koristi prostorni plan obalnog područja umjesto urbanističkog projekta za ovu lokaciju, odgovorila da može. I onda je, naravno, rađen plan, projekat za plažu koja zadovoljava kapacitete hotela. Znači, i sve ovo što vam ja pričam, ovo sam mogao da vam pričam i kad sam i opozicioni poslanik, ovo nema veze sa radom ministarstva u mom mandatu. To je sve prije toga završeno. Ali, kao što sam rekao i vašem kolegi od malo prije, jednostavno, kao nekome koje sad na ministarskoj poziciji u momentu kad se dešavaju ove stvari, ove afere, cilj mi je da nam ne ostane još jedan as i da vidimo šta može da se uradi, naravno sve u skladu sa zakonom. I u skladu sa zakonom je i ova priča oko toga kako sam ja uspio da legalizujem samo za ovoga Čeda Popovića, ne za ostale. Prvo, njemu nije legalizovano još, on legalizuje, ali ljudi, to je po zakonu, mi smo zajedno ovdje, vi ste glasali, usvojili smo zakon o legalizaciji nelegalno sagrađenih objekata do jula i do ortofoto snimka 2025. Kako mislite da institucija uprave za legalizaciju odbije zahtjev? Zašto? Zato što se nekome ne sviđa kako to izgleda. Nema toga. Znate koliko imate situacija gdje ćemo morati da legalizujemo kompletne hotele u Baru ili u Ulcinju koji su rađeni na državnoj zemlji, koji je radio čovjek koji je bio dva puta u zatvor zbog toga, ali ne odustaje. Ali ne odustaje. I mi ćemo morati da mu legalizujemo jer smo prihvatili da legalizujemo sve do 25. da onda povučemo liniju. Znači, nije stvorio Slaven Radunović uslove da se legalizuje carinama, nego da se legalizuje svima. I onda je glupo postavljati pitanje zašto ovaj može, ovaj ne može. Svi mogu. Svi mogu koji zadovoljavaju uslove.
3: Ali ste znali samo zbog
2: čega? Ne, to nisam ja uopšte zvao gospođu Petru zbog tih stvari, jer to je jednostavno, ona se ne bavi tim. To je, ja vam kažem, ona je vjerovatno razumijela u smislu da se legalizuje ovo sve da bi moglo da se gradi. Ja nisam to od nje tražio, ni pada na pamet. Mi smo imali druge priče neke, još zbog nekih stvari koje, nego ajde, ja neću sad o tome da pričam, propusta u radu i s njihove strane, ozbiljnih, mislim, ja sam već rekao, tolika kašnjenja, toliki, oni nisu odgovorili 4 godine na zahtjev za konzervatorije. A ima malo krivice, valjda, i ako ne odgovorite 4 godine... A ima malo krivice, valjda, i, I ako ne odgovorite 4 godine na te uslove. Ali prije toga, kaže, treba da odgovorite da bi se, jer pazite, neko je izdao u te uslove i dozvolu za gradnju, čekaju, znači čekalo se, ne Slave Radunović, ne ministarstvo u ovom sastavu, neko drugi, ali taj nije pogriješio. Čekao je i na kraju su morali da izdaju uslove. Morali, jer 15 dana treba, u roku od 15 dana da se odgovori. Ima neki pojedinačni slučaj da treba 30 dana. Ali 30 dana i 4 godine, to je. Tako da, bilo je tu tema za razgovor različitih, a dva ili tri puta smo razgovarali. Ja, vjerujte mi, kad bi svako s kim sam razgovarao dva, tri puta iz ovoga posla, to me pričao kao, ne znam, nekakvom čudu, ja ne znam kako onda može da se obavlja ova funkcija. Znači, gdje god nastane neki problem, ja pokušavam da pomognem. Jer to mislim da mi je posao. Iz ovog mog domena. Ako je to nenormalno nešto, recite. Ali ja drugačije ne umijem, a mislim i niko. Najbolje je da se ne... Izgleda da je u ovoj zemlji najbolje ne baviti se svojim poslom. Pino je stuk ispod glave i to je to. Ja tako ne umijem. Ne daj mi ni krv, vrela i ni osjećaj odgovornosti koji imam. A ako neko misli da je to loše, evo mu tužilaštvo, evo mu policija, kogod hoće i samo izvolite. Ali... Kad od vas dolaze kritike, vjerujte da prijaju. Meni prijaju jer ne daj Bože da kažete ovaj Slaven je fantastičan i sve radi kako treba i po našoj volji. Onda bi baš bio zabrinut.
1: Zahvaljujem ministre Radunoviću. Pravo odgovora na komentar ima kolega Anđušić. Izvolite.
4: S obzirom da ste ministar i da bi trebali tako po vokaciji da bolje od svih nas baratate ovom materijom, stvarno sam očekivao malo detaljnije i stručnije odgovore. Dakle, ne mogu to očekivati od vas, vi ste par excellence politička ličnost, ali naravno tu su saradnici i ja sam blago rečeno razočaran odgovorima jer sam računao da ćete mi dati neki kontrargument koji je stručniji od ovoga što sam ja negdje iznosio. I znate kako, kad su u pitanju ti famozni Baušić, odmah da vam kažem, u odnosu na to što ste vi kontaktirali nekoga koga po prirodi posla vjerovatno i trebate neđe da kontaktirate, jer ne možemo do kraja znati tačno zašto ste vi zvali, vi možete reći da ste zvali za nešto treće, ali naravno meni je mnogo više skandaloznije to što smo mi iz ovog doma čuli apel na inspekcijske organe da ne idu tamo na tu lokaciju. To mene mnogo više brine. To je mnogo više ozbiljnija situacija u odnosu na ovo vaše. Ali dobro, ako to je okej za tužilaštvo, okej i za mene. To je jedno. Drugo, ovo što kažete da bi vas čudilo da vas mi falimo, teško da to možemo da uradimo. Ja sam vas posjetio, građane od ovog resora su imali, kad je u pitanju ova tematika, velika očekivanja. Posjetio sam na legendu Ratka Mitrovića, posjetio sam na legendu Janka Vodovića i vjerujte, podvučite vi crtu, nemoj niko drugi da podvuče crtu i morat ćete se nasmijati kao što ste se sad nasmijali. Ništa drugo da ne komentarišujemo. Znate, to su bilo očekivanja, dobili smo to dvoje ljudi, pa smo onda dobili ove afere koje sad imam. Ja samo pričam jezikom građana, medija, NVO sektora, ne zbog toga što podilazim njihovo mišljenje, jer se često ne slažem sa mnogim od njih, nego zato što je to ukupna i opšta percepcija. I samo ću vam reći oko Veljeg brda da ne ulazimo dalje u tematiku, jer teško mogu što dalje da polemišem ako izađu ovi neki podaci koji su vjerovatno zvanični i kažete to nije tako. Najlakše je to biti kontrargument, to razumijem. Ali vam kažem, skratili biste proceduru, vama je kontrargument zbog toga što je to tamo kompleksno, što treba da se radi bulevar, što treba da dižemo sve gore, što niste to onda napravili na Ćemovsko polje, brate, na onu čistinu i bilo bi vam duplo jeftinije. Što se odluči smo za Velje brdo da ga dižemo gore i ovo što vi kažete doćete sve da radite, da ubrzavate, teško da možete u ovoj fazi zaobići Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice, to je jedna stvar, vjerujem da imate urbanističko-tehničke uslove, ali samo ću vas posjetiti na drugi detalj. Evo, da idemo dalje. Direktor Podgoričkog vodovoda vam je rekao da tamo ne smije da ode niko dok se u periodu od 14 mjeseci ne završe hidrološka istraživanja. Tu se završava svaka priča. Moguće da je on autoritet, on govori svoje nadležnosti, neće da dođe u situaciju kakvu su došli neki drugi ovdje, pa da kasnije se čeraju sa njim, pa da i on mora da bježi. On to vjerovatno neće, onda vas je upozorio. Ja samo kažem da ćete doći u problem, čovječe. Doći ćete u problem, jer vi kad krenete tamo da radite, doći će vam ovaj gospodin Nišović i reći: Slavene, ne možete ovdje da radite ništa, ja neću to zbog sebe da dam. Tako da samo vas upozoravam na neke praktične situacije i evo vrlo lako dođemo do nekoliko konkretnih situacija koje vas demantuju, kao što naravno vas demantuje i to i da nas ne možemo da čujemo ni od koga.

Građani, uvaženi ministre sa saradnicom, evo, iako sam bio od samog početka prijavljen za diskusiju po ovoj veoma važnoj temi, nisam mislio da se javim dok nisam čuo određene diskusije koje su me ponukale. Ministar zna, pošto je bio parlamentarac, kad čujete kako neko brani nešto neodbranjivo, prosto se samo ovako naježite. A iskreno, kad sam čuo da brane mitropoliju od nas i neki gadluk sam pomalo osjetio. Znate zbog čega? Sad nam pominju solarne elektrane na ne znam koliko kilometara od Ostroga. Eto tako. To nam pominju. A ne pominju da smo svi mi koji smo bili na litijama bili pripadnici ludačkog pokreta. Tako nas oni nazivali iz ovog parlamenta i svuda gdje su stigli. Ne pominju da su mošti tog istog svetitelja nazivali kostima. Ti vrli vjernici. I na taj način uvrijedili sve one koji se izjašnjavaju kao vjernici u Crnoj Gori. Ne pominju da iz ovog parlamenta, kad smo kod toga kakve su se poruke slali u ovom parlamentu, čuvena izjava bila poslanice Lalićić, u toj partiji neće biti mjesta za učesnike litija. Verujte mi, još nešto ne pominju. Kad smo isto kod Svetog Vasilija Ostroškog, ali ne gore u Ostrogu, nego u Bar, našli su, ili u Cinj, našli su da ruše konak manastira Svetog Vasilija Ostroškog pored svih nelegalnih objekata u Crnoj Gori koje su oni proizveli svojim nemarom i dozvolili ljudima zarad glasova da ih grade. To niko ne pominje. Da se vratimo na uređenje prostora. Dok su oni bili, oni nisu uredili prostor u Crnoj Gori. Oni su ga uneredili. Haos su napravili. Sve opet zbog njih i zbog njihovih glasova, odnosno glasova za njih. Ovdje je neko pominjao 15%, 10%, 20%. Koliko god je posto, to je bila korupcija koja je išla sa najvišeg nivoa, sa vrha tadašnjeg ministarstva, zvalo se činim se Mort, sjećamo se Brana Gvozdenovića. Ja još ne mogu da vjerujem da on igra, što bi rekli, onaj Gangnam Style. Ja to ne mogu da vjerujem. Ali vidite, ovih dana se, ne samo zato što Europska unija to traži, nego presuđuju veoma ozbiljni kriminalci, dodjeljuju im se, po znacima navoda, određuju im se kazne. Visoke, od 40, 20, 19 godina zatvora. Samo u pojedinim slučajima, ko zna kako je takvih slučajeva. Jer ovi ljudi misle koji su čudo činjeli po Crnoj Gori, koji su uneredili prostor Crne Gore i naša prirodna bogatstva i tako dalje, da neće možda doći pod udar zakona i da neće odgovarati jednom. Dakle, opšti haos od prostora su napravili. Legalizovali su samo ono što su morali legalizovati, a sve drugo su dali da bude nelegalno kako bi kupovali i na taj način, pored brašna, pored drva i tako dalje, ljude po Crnoj Gori i glasove. Vi, ministre, znate da od mene možete da očekujete ovako jedan narodski govor, ja volim prosto da se obraćam ljudima, što bi mi iz Lenovog Rada rekli da me razumije i ona baba tamo iza Garača i možda iz neka iz ovih Mijukusovića i podostroških sela, kad smo već kod toga. Moramo oko da pričam. Jer ja kad čujem da su se oni zabrinuli prvo za mitropoliju, pa su se zabrinuli za legalizaciju, za uređenje, za obnovljive izvore energije su se oni zabrinuli. Sad su se sjetili vjetra, vode i sunca. Što su napravili sa vjetrom? Možura, jedna od najvećih afera u Crnoj Gori. Imamo i anketni odbor čiji sam ja član ovdje. I na tom anketnom odboru neće da kažu uopšte da to nije nelegalno napravljeno ili da je bila korupcija u tom slučaju, nego prebacuju na ekonomsku priču, je li se koliko se zaradilo ili se nije zaradilo. A ja svako pitanje prvo koje postavim onima koji su učesnici tog anketnog odbora bude: da li bi smo mi imali sve te milione od vjetroelektrane Možura da se neko nije ugradio u nju? Normalno da bismo. I nama je cilj i tog odbora zapravo da vidimo ko se ugradio u Možuru i ko je uzeo milione. I ko stoji iza toga? Hidroelektrane. Hoćemo li i tu ove mini hidroelektrane da pomenemo? Opet porodica Đukanović. Opet u ovom slučaju sin Đukanović. Koje je on to velike imao reference u toj oblasti da uzme svaku rijeku da stavi u cijev. Kad smo kod ovih referenci profesora, doktora i tako dalje. A sjećam se, evo, dozvolit ću i vama da se sjetite, još jednog ovako velikog profesora, doktora u oblasti kojom se bavio, a to su šume. Sjećate li se Dragana Brkovića, zavarivača auspuha?
On je od zavarivača auspuha

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Evropska košarka mogla bi uskoro da doživi velike promjene, jer NBA zajedno sa FIBA planira pokretanje novog takmičenja u Evropi od jeseni 2027. godine. Ipak iz Evrolige poručuju da ne postoji mogućnost da se postojeće elitno takmičenje ugasi i postane dio NBA sistema. Direktor Evrolige Ćuz Bueno istakao je da je saradnja moguća, ali samo uz dogovor koji bi uključio najveće evropske klubove navijača i tržišta. Ako NBA dođe i kaže da se mi ugasimo i pređemo u model franšiza, onda to nije moguće. Najbolji način je da naprave dogovor sa Evroligom, jer tada imaju najveće klubove navijača i gradove, rekao je Bueno. NBA, međutim, planira da svoj evropski projekat pokrene bez obzira na stav Evrolige, pa bi naredne godine mogle donijeti najveću promjenu u istoriji evropske klubske košarke.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite popodnevni program Radio Andrijevice. 27. dan jula, privodimo kraju zajedno. Za dobar izbor muzike, za tonsku montažu i realizaciju, danas će biti zadužen moj kolega Velibor Bacanović, a ja sam Olja Đukić i sa vama smo danas sve do 19. časova. I za ovo druženje smo pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati kratke aktuelne vijesti, rubrike informativnog karaktera, uključenja, gosti, aktuelne teme.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18. časova dio sela Bošiće. U terminu od 8 do 16. časova Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar, a u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Bošiće, Poda, Kutice, Cuna, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 12 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 12 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenje javnog reda i mira nije bilo.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Sve češće hvatate sebe kako ne uspijevate da sakrijete svoju zainteresovanost i zaljubljenost kada je jedna osoba u pitanju. Ribe, trudite se da budete korektni i da održite obećanja koja ste dali i jako vam smeta što sa druge strane ne dobijate isto ponašanje. Ostaćete uskraćeni za informacije ili usluge koje očekujete. Velika očekivanja kada je susret sa jednom osobom u pitanju. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.